barna har syke og hei. Du tjukk og riktig bak, legg en papir til nakk. Malami tjup tjup, de er noe jeg nøye. Men hos forsikket, men hver æste felik. Mer ut til ræst, ikke mot gudje.